0: My home is my castle. My sing in the shower place or work in my undies place. My pizza for breakfast, cornflakes for dinner place. My home is my me place.
1: With AXA Home Insurance, you can protect the place where you can truly be yourself and get 24-hour emergency home assistance as standard. Get a quote online or call into your local branch. AXA. Know you can. Policy terms and conditions apply. AXA Insurance Stock is regulated by the Central Bank of Ireland.
2: In Malta, is Róid Balta agus I gcaracha ar fud na héireann. Cuireann oíche chultúr béim ar an gcultúr agus ar na healaíona gach áit ar oscailt. Ar fáil in aisce, oíche dár saol do chuile dhuine. Oíche chultúr, de shíne an tochtú lá déag de bhíbhán fuar, culturenight.ie. Curtha ar fáil ag an gcuirle ealaíon údarás áitiúla agus agraíochtaí cultúra ar fud I lá na héireann.
3: RTÉ ag tacú leis na healaíona.
4: Lorcan Murray's Classic Drive on RTÉ Lyric FM with Ireland's Blue Book. Plan your gourmet getaway this autumn.
5: Príomh scéalta nó iachta a léamh mar de Wallis. Rialan Gúras a gur tú crón ar a fhi was a wachala nó dana hú mell ferste sé blian ochen gur ar ein infrastruktúr stormant fáliach agus go vett sé go chur sasha an bóchad a contúrt. Thrío corp a wachala an rain war fhi hala ar nean la fíd go vehef a gávíl agus a fiche sé lá heis chogal a díram. Rialan Gúras go nearn ar ein infrastruktúr botón go arnach ra sacrú dian takab na mach an rain an a contúrt gan phobal. Chán siad freshing gne hea wainlis a bistrachon ar ein na pólíní ach rila siad nach nearn na PSNI ein wotón a bach an a chúis bóis ag nó dana hó. A go tíseach Míhal Mártin le fysin jov go meidir go laid an rialtas an chán ar ala tí a mú siad na mísa se hagain. Ag lár twain go mórtas náisiúnt a trawdóirachta sa sgrágan ag an deo fáile dúr tra gam a rialtsa cúil rialtsa cúim jo rúdik in tíin le fwy chostas na holam. Spán an figuríta eisi go bríf a fix dádrif go lár dú cearach a cear fán gaid teach chi le blíin ar frais ala tí. Dúr sa tíseach an jo freisin ag go mórt a straudorachta gweith ach sin féin dochra gynna gynna hiarach tíla ar eintú leis a gwybod siad a tacúl a portí a náisiúnach an Albain ag sy'n mratan fewg. Bhí siad tagars gom vamrum cohisgynna a hín a sin féin le portí a náisiúnach an Albain an SNP agus le plaid Cymru na Bratan i Bigge i Gardiff in é. Tá sé ráit ag ar a cosnod an hidáile gur dóigh gur as a rúis a tháinig a drónach ar Eitlán le NATO a nuas os cín na Litúáine. Tá an dán mhair agus a rúis é bheith sarúir chéile faoin drón agus deartar gur scaoil an rúis blaidí le helicóptair go chuid airm na dán mhair aige. Dúir Cenasaí folasaí go raibh achtracht na Iontais Eorpaí Cadra Callas go gcaithan taontas tuilleadh costais chuir a rúis mar go teo a tógáil chéanse níos mó sna honsaí a tread a dhéanamh san Eorp. An am sin nis teag galta teirma nacht seachas cálhúr bheith sin chosin siúd a dyr na gém agus chóichém deag Celsius a bheith sa tiúchta sa isle. Gus bir an a príf sgelta agus an am sir gantrá seo gómad in a sig lárkan agus agi gól.
6: Mára, gormíla maha gait mára da wális í sjómin a nuachta.